0: svijeta. U ovom trenutku moje misle su posebno sa žrtvama, njihovim porodicama i sa svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine koji nose posljedice agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i počinjenog genocida nad Bošnjacima.
1: Za porodice ubijenih u Srebrenici Mladić nije bio samo ime iz sudskih spisa. Bio je čovjek čije su naredbe i odluke obilježile njihov život. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić.
2: Žao mi je što je još umro. Trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, u svome herojstvu, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio. Pod njegovom naredbom zajedno sa njegovim koljačima ubijeno 10.701 osoba. Od toga 570 žena, 1042 maloljetne djeci.
1: Građani Sarajeva izrazili su saosjećanje s porodicama žrtava i podsjetili na važnost isticanja ko je zapravo bio Ratko Mladić.
3: Kraj jedne ere, on je presuđeni zločinac. Ono što je možda, ajmo kazati, simptomatično je da jedan dio države ga percipira drugačije, ali mislim da će historija dokazati da u stvari shvatimo koje je njegovo mjesto i gdje on pripada.
4: Ja mislim da će to olakšati žrtvama i narodu da se nastavi dalje gledati u budućnost.
1: Mladićevo ime i danas se veliča u dijelu regiona, ali i u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. U Zvorniku su čak organizovali i defile. Čamil Duraković, predsjednik entiteta Republika Srpska, oštro je osudio ovakve postupke.
5: Koliko god oni misle da je on njihov, nazovimo to, general, on je čovjek koji je ostavio dubok i loš trag na sam srpski narod, gdje može biti sve osim heroja i može biti sve osim generala koji je bio u stanju da vodi takvu akciju u kojoj je, evo, na kraju dokazan i genocid kao najgnusniji zločin koji čovjek čovjeku može počiniti.
1: Akademik Esad Duraković osvrnuo se na reakcije državnog vrha Srbije, koji je najavio da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti.
6: Sa stanovišta čovječnosti, humanosti, to je monstrum kome, evo, prema najavama, najviši zvaničnici u njegovoj zemlji pripremaju pokop uz najviše državne počasti. Dakle, država slavi svoga zločinca na najvišoj razini, junak genocida. Time se država legitimira kao genocidna s malim brojem humanista otpadnika.
1: Smrt Ratka Mladića jeste kraj njegovog života, ali ne i odgovornosti za ono što je učinjeno pod njegovom komandom. Ne i kraj bola za porodice koje i danas tragaju za kostima najmilijih. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Na današnji dan 1995. godine s položaja VRS-a ispaljeno je 5 minobacačkih granata na pijacu Markale, na kojoj je bio veliki broj građana, uslijed čega su ubijena 43, a ranjena 84 stanovnika Sarajeva. 31 godina prošla je od 28. avgusta 1995. jednog od najtežih dana u historiji ratnog Sarajeva. Civilna žrtva, koja je tada imala 16 godina, Amerisa Omanović, i Damir Malagić, koji je imao 15 godina kada je ranjen.
8: Mi danas ne smijemo da kažemo da smo bili žrtve ranjavanja po gradu. Ja sam imala sasvim neke druge planove za život, za budućnost. Međutim, onog momenta kad se desio taj invaliditet, to ranjavanje, sve krenulo u drugom nekom smjeru. I zaista sam završila ono što nisam možda htjela i željela. Sam bila jako blizu pada granate. Meni ta detonacija nije bacila, nego me samo zalijepila za zid tržnice. Ja sam bukvalno ostala zalijepljena, jednom nogom stojim na zemlji, na zid tržnice. I tog momenta kad se dizala ta prva prašina, šta sam vidjela? Vidjela sam trup čovjeka, znači bez glave, bez nogu. I onda sam sama sa sobom razgovarala i rekla, sad moram da padnem na ovog čovjeka što nema ni glava ni nogu, jer on je već mrtav. Nevjerojatno. To nikad zaboraviti neću.
9: To su moji drugovi i ispratio sam im tu na vrata. Oni su izašli, ja sam ostao i ona je pala, mene je detonacija bacila u zrak. Ja sam ovdje, ovaj me zid spasio. I ona je letio sam u zrak 3 metra 4. I pao napod, rasulim se sjeća. Izašao sam na vrata da vidim šta je sad ima. Međutim, ovi stari koji su preživili, da su unutra, da ne bi... Ma kako se osjeća, te ovjerujte, sam se tresam, kakav uzbuđen sam.
7: Predstavnici SDP BiH predali su krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića zbog veličanja, umanjivanja i negiranja ratnih zločina koji su slijedili nakon vijesti o smrti ratnog

0: zločinca Ratka Mladića. Govore državni i federalni zastupnici Saša Magazinović i Damir Mašić.
1: Mladić jeste mrtav, ali je zastrašujuća spoznaja koju smo imali priliku gledati ova dva dana, da ideologija zbog osuđen živa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Izjave u kojima se veliča ratni zločin, umanjuje, negira, su prisutne i one su predmet krivične prijave koja je danas predata. Anticivilizacijska glorifikacija zla je ono o čemu svjedočimo posljednja dva dana, a jasno je svima da krivični zakon Bosne i Hercegovine sadrži alate dovoljne da se takve pojave u Bosni i Hercegovini procesuiraju. Vidjeli ste osuđujuće poruke i iz najbližeg okruženja, a i svijeta, a mi pozivamo međunarodnu zajednicu da prati ovaj čitav postupak i odnos odgovornih prema jednom od za nas najtežih krivičnih djela koje se može počiniti u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu društvenu situaciju i emocije koje izaziva kod ljudi.
2: Danas smo podnijeli 4 krivične prijave protiv 4 osobe koje su prve u javnom prostoru komentarisale na način na koji je kolega Magazinović opisao, čime su direktno prekršili važeće odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, o čemu je također rečeno. Znači, tu se prije svega radi o Miloradu Dodiku, Staši Košarcu, Stevandiću, Nenadu i Drašku Stanivukoviću. I odmah da kažemo, ovo je tek početak. Znači, naš pravni tim prikuplja dokaze, analizira i u narednim danima će biti podnešene krivične prijave protiv svakog pojedinca koji je brutalno ovih dana prekršio krivični zakon Bosne i Hercegovine. Druga stvar, krajnje je vrijeme da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine na čelu sa glavnim tužiocem Milankom Kajganićem probudi iz zimskog sna i da konačno počnu postupati i štititi krivični zakon Bosne i Hercegovine, posebno u ovom segmentu i na ovom polju.
3: Potpredsjednik entiteta RS Ćamil Duraković uputio je urgenciju misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. On traži informaciju hoće li misija pratiti postupanje pravosudnih institucija po krivičnim prijavama i eventualne istrage pokrenute po službenoj dužnosti u slučajevima veličanja Mladića i drugih oblika slavljenja osuđenih ratnih zločinaca i negiranja ratnih zločina.
0: 30 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini. Još se traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti jer je traženje i identifikacija usporava nedostatak tačnih informacija o masovnim grobnicama. Nalaženje nestalih nije samo institucionalno, nego moralno i civilizacijsko pitanje našeg društva, poručeno je sa obilježavanja Međunarodnog dana nestalih.
4: Tri decenije nakon rata porodice u Bosni i Hercegovini još čekaju odgovor na isto pitanje, gdje su njihovi najmiliji. Među onima koji godinama čekaju odgovor je i Fikret Bečić iz Prijedora.
5: Tražim posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi, do sada sve jedno odkopavanje, odnosno sve jedna prijavljena lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, odkopati, međutim, moja pretpostavka da je i to lažna informacija. Međutim, ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
4: Vrijeme neumitno teče i ko će nastaviti potragu kad više ne bude ni članova porodice ni svjedoka, pitaju se i tokom ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba. Pitaju gdje su i poručuju nadležnim institucijama, ali i svima onima koji kriju istinu, prekinite šutnju. Zlatko Tuzlak, član Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
6: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna, cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali, da bi ubrzali proces.
4: Znati šta se desilo njihovim najmilijima, osnovno je

0: Ljudsko pravo porodica, dodatno zagarantovano zakonom o nestalim osobama u našoj zemlji. Sve institucije dužne su da to pravo osiguraju i zbog budućnosti društva u cjelini. Ombudsman Jasminka Džumhur.
1: Reparacija nije samo kompenzacija i nije to na čemu insistiraju žrtve, nego drugi elementi koji uključuju memorializaciju, a koji uključuju promjenu svijesti i priznanje prozirno kroz obrazovni sistem, je dovelo do toga da imamo nove generacije mladi ljudi koji uopće nisu bili vezani za ratni period, koji su rođeni mnogo nakon toga i da uopće ne postoji kod njih svijest o činjenicama, jer činjenice utvrđene na osnovu sudskih presuda nismo uveli u obrazovni sistem.
0: U Bosni i Hercegovini je tokom rata od 1992. do 1995. godine nestalo više od 32.000 osoba. Još se traga za 7.588 posmrtnih ostataka, od čega je najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
2: Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, ocijenila je da je reakcije na smrt Ratka Mladića pokazuju da se dio političkih i društvenih elita u Srbiji nije odrekao ideologije koja je dovela do ratova 90-ih.
3: Ne iznenađuje reakcija Srbije, Republike Srpske, s obzirom da je to u kontinuitetu nekako sam Ratko Mladić i ono što njega okružuje i kako se komentariše ovde kao oslobodilac Srba u Bosni, kao veliki heroj srpski. Imamo grafite po gradovima, ne samo Beogradu, nego i ostalim gradovima. Recimo treći bulevar na Novom Beogradu, odnosno sada bulevar Zorana Đinđića, na mnogim tim soliterima napisano je bulevar Ratko Mladić. Znači nije iznenađujuće, međutim ono što sad njegova smrt otkriva i te reakcije u Srbiji i Republike Srpske je više nego zabrinjavajuće, pošto to ogoljava jedno stanje svesti u Srbiji ovog društva, većinskog i političkih elita i intelektualnih, pa čak jednog dela studentskog pokreta. Znači, to je ono što Srbija još nije adresirala kao problem, kao nasljeđe Miloševićeve politike. Nažalost, ta politika se, tako reći, samo preimenovala u neke nove projekte kao srpski svet i tome slično. Znači, Srbija nije uspjela za ovih 30 godina od kada je Ratko Mladić izvršio svoj najgori zločin, genocid u Srebrenici, da napominjem ono prije, i od kad je presuđen kao ratni zločin, Srbija nije uspjela da dušu postavi na koste koje bi zapravo išao u susret suočavanju sa tim nasljeđem i otvarajući prostor time za neki novi demokratski identitet Srbije. Nažalost, to još uvijek nije na pomolu i to je glavni izazov društva, ne samo i za nas to što je bilo, nego i ono što nas čeka u budućnosti.
2: Sve što se dogodilo u Srbiji nakon objave smrti Ratka Mladića je upozoravajuće, smatra novinar Dejan Kožul, koji za naš radio komentariše i najavljenu sahranu zločinca uz visoke počasti.
4: I uvijek je tako nekako i bilo i njihove spremnosti da vjeruju onome što im političari govore ili ne govore i nekako potajno možda i skrivaju. Ali ja se nešto ne bih stavio ruku u vatru da će zaista doći do državnih počasti, odnosno sahrane sa državnim počastima, posebno jer to dolazi iz usta istina ministra u vladi Srbije, ministra pravde, ali kao što smo imali prilike vidjeti, predsjednik se nije oglasio po tom pitanju, pa ni sam premijer, a upravo zbog tih nekako veza sa Evropskom unijom, koliko god one bile labave, ali svakako nekako oni i dalje vide partnere u vlastima u Srbiji, čini mi se da će biti poprilično oprezni prije nego što donesu bilo kakvu odluku koja mi se čini da će možda ipak biti negativna u tom smislu i da će zapravo tu odluku o tome da to ipak ne budu sa državnim počestima vjerovatno doneti porodica, pa će na taj način ili sa sebe skloniti neku odgovornost. Iako zaista ne bih isključio u potpunosti da zaista do toga i dođe, međutim, kao što sam rekao, za sada još uvijek tišina, rijetko ko se oglašava, ali ono što je puno gore, barem što se tiče same Srbije, pa evo vidimo i entiteta Republike Srpske, jel, u BiH, jeste ono što imamo prilike vidjeti na ulicama, ono što imamo prilike vidjeti

0: na stadionima i to neko stanje u društvu gdje je puno gore nego ono što imamo prilike čuti od samih zvaničnika u samoj vlasti. Sjetimo se i onih takozvanih murala Ratka Mladića, vidjeli smo kako je to prošlo sinoć u Zvorniku i ja sam siguran da će se slične stvari dešavati narednih dana i širom Srbije i to neće naići na nikakvu osudu, što je puno gore, rekao bih, nego da vlasti zaista prihvate državne počasti za sahranu čovjeku koji je osuđen za najteže ratne zločine, uključujući naravno i genocid.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je prvu izjavu nakon smrti Ratka Mladića, a fokus je stavio na činjenicu da je više puta odbijen njegov zahtjev za premještaj u Srbiju.
2: Vučić je naveo da je poslao tim koji će u Hagu pomoći s logističkim poslovima, odnosno s prijevozom tijela ratnog zločinca u Srbiju. Nazvao je neistinom najavu da će ratni zločinac biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti. Iako je to rekao ministar pravde Srbije Nenad Vujić, Vučić je najavu nazvao neistinom. Želimo da vidimo šta je želja porodice, rekao je srbijanski predsjednik.
1: Svijet. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama koje su u srijedu pogodile Nepal premašio je 500, objavila je Nepalska uprava za upravljanje katastrofama. Prema najnovijim podacima, više od 1000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo.
3: Više od 15.000 pripadnika nepalske vojske i policije uključeno je u operacije spašavanja. Iz poplavljenih i ugroženih područja do sad je spašeno više od 3.000 ljudi. Nima Gale traga za bratom, ujakom i tetkom.
4: Naše selo je u okrugu Rasava. Njih troje su bili kod kuće, ali nismo ih uspjeli kontaktirati, pa smo došli prijaviti nestanak.
3: Većina nestalih strani su državljani, turisti, planinari, te hodočasnici iz više od 30 zemalja. Spasilačke operacije i dalje traju, iako su ranije bile obustavljene zbog opasnosti od novih bujičnih poplava iz jezera nastalog nakon odrona. Zbog uništenih mostova i cesta, spasiocima je otežan pristup. Helikopterima pretražuju teren i dostavljaju pomoć tisućama odsječenih u poplavljenim naseljima. Nepalac koji je svjedočio katastrofi govori kako se sve dogodilo.
4: Policija je koristila zvučnike na mostu kako bi izdavala upozorenja. Voda je naišla veoma snažno, slijevajući se ogromnom brzinom, a cijelo gornje područje bilo je prekriveno bujicom. U prošlosti, kada bi rastao vodostaj rijeke, to bi bilo malo pomalo, ali ovaj put poplave su nosile kuće, škole, a na kraju čak i most.
3: Liječnik Gopal Sedain objašnjava kako spašavaju unesrećene i koje ozljede imaju.
4: Bujica i blato uzrokovali su teške ozljede, posebno na licu, prsima, trbuhu, a tu su i ozljede mišića, prijelomi rebara i razne ogrebotine, modrice, poderana koža i slično. Takve ozljede imamo.
3: Seizmičku energiju izazvalo je klizište, a ne potres, kako se prethodno mislilo.
4: Uzrok je, čini se, stijena u južnom dijelu ledenjaka. Dio ledenjaka se urušio i izazvao klizište, blokirao rijeku Lengde, a potom je to rezultiralo bujičnim poplavama. Dakle, prema trenutačnim informacijama, dogodilo se to zbog lavine ledenog kamenja, jer se ogromna količina zemlje sručila s planine prema rijeci, nanijevši mnogo kamenja, leda i vode.
3: Poplave, klizišta, lavine i suše, sve su češće i razornije pojave diljem Hindukuša i Himalaje. Zemlje i organizacije diljem svijeta počele su slati novac i druge oblike pomoći Nepalu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Poznati su detalji nesreće na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice, u kojoj su život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške povrede. Na terenu su dežurni tužilac, građevinski inspektori i pripadnici policije koji objavljaju detaljan uviđaj. Portparolka MUP-a, ZDK, Leila Ekinović.
5: Na licu mjesta je konstatovana smrt, a treće lice je prebačeno u kantonalnu bolnicu Zenica radi pružanja ljekarske pomoći. Istom su konstatovane teške tjelesne ozljede. O svemu je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Formirana je uviđajna ekipa od službenika sektora kriminalističke policije uz angažovanje inspektora za zaštitu na radu. Službenici iz sektora kriminalističke policije će nastaviti aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti nastanka ove nesreće.
1: Općinski sud u Sarajevu usvojio je tužbeni zahtjev bivše generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebije Izetbegović, protiv Univerziteta u Sarajevu.
2: Prema prvostepenoj presudi, odluke kojima je poništen njen magistarski rad proglašene su nezakonitima. Svojom odlukom sud je potpuno usvojio tužbeni zahtjev Sebije Izetbegović, proglasivši nezakonitim akte koje su donijeli najviši organi Sarajevskog univerziteta. Uz poništenje ovih odluka presudom je odlučeno i o finansijskom aspektu sudskog spora. Univerzitet u Sarajevu obavezuje se da tužiteljici Izetbegović nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 23.428 maraka.
1: Na području Konjica aktivan je šumski požar koji se širi, zbog čega je u pomoć pozvan Air Traktor te zatraženo angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvarskog kantona.
2: Požar na području Zubaca i dalje je aktivan, na vatrogasci spasilačke službe, pripadnici oružanih snaga BiH i mještani danonoćno se bore s vatrenom stihijom, izjavio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i najavio skori dolazak i helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a.
1: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine inicira formiranje modela One Stop Shopa za međunarodni i međuentitetski prevoz kako bi prevoznici administrativne poslove završavali brže, jednostavnije i na što manje adresa.
2: Cilj je smanjenje čekanja administracije i broja odlazaka na različite adrese bez dodatnih troškova za prevoznike. Dio operativnih, administrativnih i tehničkih poslova obavljao bi se u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, dok bi ministarstvo i dalje vodilo regulatorne, upravne, međunarodne, strateške i nadzorne funkcije. Ključno opredjeljenje je da reforma ne smije dovesti do novih naknada ni do poskupljenja postojećih usluga za prijevoznike.
1: Kultura. Ispod površine mora, rijeka i jezera kriju se priče koje ne možemo vidjeti svakoga dana. U Neumu se otkrivaju kroz film u okviru Underwater Film Festivala. Deseci autora iz cijelog svijeta donijeli su svoje podvodne priče.
6: Massimiliano Santoro iz Italije na ovogodišnjem festivalu predstavlja svoja dva, kako kaže, potpuno različita uratka. Jedan se temelji na susretu čovjeka i dupina, a drugi donosi priču o britanskom teretnom brodu koji je tijekom Drugog svjetskog rata potopljen u Crvenom moru. When you dive
7: into a wreck. Kada zaronite do lupine, prvo ste koncentrirani na svoju sigurnost, pokušavate ne pomjerati stvari i ne dobiti neku ozljedu, a onda nakon nekog vremena shvatite da je to mjesto gdje su ljudi umrli i tada shvaćate da kad ronite do lupine, kao da ronite u neke svoje osobne dubine, pitajući se o svom životu i što će ostati nakon vas kada vas više ne bude.
6: Autori filmova među ostalim donose priče o zaštiti endemskih vrsta, a neki snažno progovaraju o problemu onečišćenja podvodnog svijeta. Amale Nabvani, francuska autorica.
7: Pokušala sam napraviti umjetnički film o ozbiljnoj temi. U filmu prikazujem odnos čovjeka i oceana. Tema filma je haljina napravljena od plastike pronađena prilikom čišćenja u moru.
6: Danas će biti dodijeljene nagrade u više kategorija. Grand Prix za najbolji film, najbolji domaći i ekofilm. Ocjenjivat će i najbolju kameru i glazbu, a svoj sud o najboljem filmu će uz festivalski žiri dati i neumska publika. Ivo Mikulić, osnivač Neuma The Water Film Festivala.
8: Ove godine smo uveli nagradu za najbolji filmski poster, Best Film Poster Award, jer smo vidjeli da puno autora ulaže u taj segment umjetnosti.
6: Festival prate i radionice, razgovori s autorima te teme posvećene filmu, moru i ekologiji, s ciljem da se kroz umjetnost dodatno skrene pozornost na očuvanje podvodnog svijeta. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Sport.
3: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra sedmu utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih šest mečeva upisao dvije pobjede i četiri poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od pet pobjeda i jednog poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
9: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono

0: što imamo sada, ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prekazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom Mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Vilniusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa odigranoj na gradskom stadionu savladali islandski Vikingur sa identičnih 3-1 kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina četvrtu godinu zaredom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio Borac, koji je danas nakon žrijeba u Monaku saznao i imena rivala u ligaškom dijelu takmičenja. Borac će na svom terenu igrati protiv italijanske Atalante, finskog Kuopija i latvijske Rige, dok će gostovati kod grčkog Panathinaikosa, škotskog viceprvaka Harca i švedskog prvaka Mjalbija. Ukupno 36 timova se bori za prve 24 pozicije koje vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da najboljih 8 prolazi direktno u osminu finala. Mečevi konferencijske lige će se igrati od 15. oktobra do 17. decembra. U okviru Evropske lige Zagrebački Dinamo naših Stjepana Radeljića i Ismaila Prevljaka igraće protiv Bayer Leverkusena, AZ Alkmara, Anderlecht Arena, Šturma, Sunderlanda, Nijmegena i Hapoela. Plzen sa našim Amarom Memićem igra protiv Benfike, Real Sociedada, Royal Uniona, Ferencvaroša i Jagiellonije, Bornemuta, Levskog i Lillestroma, dok će Salzburg sa našim Harisom Tabakovićem odmjeriti snage sa Milanom, Spartom Prag, Crystal Palaceom, Araratom, Bayer Leverkusenom, Anderlechtom, Celjem i Levskim. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Čuvajte se Sparina i još jednom poslušajte aktuelnosti dana.
3: I dalje stižu reakcije na smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U RS-u i Srbiji slavljenje i veličanje, dok preživjeli ističu njegove zločine. U Sarajevu obilježen Međunarodni dan nestali. Porodice i dalje tragaju za više od 7.500 svojih najbližih. 31 godina nakon masakra na Markalama u Sarajevu, civilne žrtve još uvijek žive sa posljedicama. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu premašio 500, a više od 1000 ih se vodi kao nestalo.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Leila Hodžić i Rijad Ahmetović.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao
7: njoj. Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ožrlije pašini kavaz. Što pobježe pašina robinja. Što suzela dva tovara blaga. Što ukrade sahat iz njedara. Što odvede atal iz ahara. Što povede muju haznadara.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz. Dobro jutro, dragi slušalci. Evo nam i subote onog jutra kada pa barem većina, eto, ne mora odmah gledati na sat i računati koliko je ostalo još vremena do kraja radnog dana. Vikend nam je tu, a sa njim i malo opušteniji ritam. U Gradačicu nas ovog 29. augusta dočekuje od jutarnjih sati na oblačenje sa mogućnošću da nas tokom dana iznenadi lokalni pljusak ili grmljavina. Temperature i dalje ipak ostaju visoke, trenutno mjerimo oko 24 stepena. Do kraja dana u našem gradu maksimalne vrijednosti prognozirane do 31-32 stepena. I eto, još uvijek dakle ne odustaje, samo će danas s vremena na vrijeme to pokazati i onu svoju nestabilniju stranu. Ali mi ćemo zato ostati uz vas bez obzira gdje ste i kakvi su planovi za ovaj dan. Subotni program, vrijeme je za muziku koju volite,

0: vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro vam jutro i uz informacije o vremenu, evo u Gradačicu nas jutros dočekuju ugodne temperature, trenutno mjerimo oko 24 stepena, očekuje se tokom dana promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, promjena vremena postepeno nam pristiže sa zapada, kako jutro bude odmicalo, temperatura će i nastaviti rasti sa temperaturom koja će dosegnuti oko 31-32 stepena u našem gradu. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, da pljuskovi praćeni grmljavinom mogu zahvatiti širom, bit će zahvaćeni širom zemlje, uglavnom od sredine dana pa prema večernjim satima. U Bosni lokalno mogući su i obilniji pljuskovi, dok jači pljuskoviti sistemi mogu donijeti i snažnije udare vjetra. Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Kada je riječ o temperaturama, jutarnje vrijednosti kreću se većinom između 17 i 23 stepena, dok će danas najviše dnevne temperature biti između 29 i 34 stepena. Na jugu zemlje bit će još toplije, gdje se temperatura može približiti i vrijednostima do 38 stepeni. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, one će i danas biti nepovoljne, iako nas očekuje i izvjestan pad temperature u odnosu na prethodni dan, toplotno opterećenje ostaje ipak izraženo. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe poput umora, razdražljivosti i glavobolje, dok nestabilno vrijeme, pljuskovi i grmljavina mogu dodatno uticati na meteoropate. Zato posebno tokom najtoplijeg dijela dana bioprognostičari preporučuju da prilagodite aktivnosti vremenskim uslovima i da ne pretjerujete sa fizičkim naporima. Dakle, pred nama je jedna nestabilna subota, dosta sparine i topline, ali i mogućnosti da nas tokom dana iznenadi ljetni pljusak. Ako izlazite, uživajte u danu, ali pogled prema nebu neće biti na odmet.
2: FM 98,
3: jedna zvijezda pala je na cestu.
2: Gradačka.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Jutro već ide lagano svojim tokom, 8:29, a mi prije nego što nastavimo uz muziku i naše jutarnje druženje donosimo vam i pregled najvažnijih informacija. Krećemo od onoga što nam stiže od naših nadležnih dežurnih službi. Sunce jutro su u našem gradu izašlo u 5:57, dok zalazi u 19:37. Kada je riječ o zdravlju naših sugrađana, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac u protekla 24 sata ljekarsku pomoć zatražile su 84 osobe. Svi su zbrinuti, dok je jedan naš sugrađanin upućen na UKC Tuzla na dalje liječenje. Medicinski timovi su u istom periodu obavili i 4 kućne posjete. Iz Tuzle nam stižu i one ljepše vijesti, posebno drage u svakom jutarnjem biltenu. Naime, u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 8 beba, 2 djevojčice i 6 dječaka. Njihovim roditeljima upućujemo iskrene čestitke, a najmlađima želimo puno zdravlja, sreće i bezbrižnih dana. Dežurni policijske stanice Gradačac jutros informiše da su u protekla 24 sata evidentirali jednu saobraćajnu nezgodu koja se dogodila u Sarajevskoj ulici, ali povrijeđenih lica na sreću nije bilo, pričinjena je dakle samo materijalna šteta. Još dva događaja evidentirana su pod rubrikom Ostalo u dnevnom biltenu. Iz profesionalne vatrogasne jedinice doznajemo da na sreću u protekla 24 sata nisu imali intervencija. Kada je riječ o vodosnadljevanju, iz komunalca informišu da je situacija uredna, dakle danas nema kvarova, niti su najavljeni planski prekidi u isporuci vode. Kada je riječ o električnoj energiji iz elektroposlovnice, trenutno nismo uspjeli dobiti zvaničnu informaciju. Nadamo se eto da je i sa te strane sve uredno i da nema prekida u isporuci električne energije na području Gradačca. Prvi informativni izvještaj Bihamka donosi uglavnom dobre vijesti. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Ipak na dionicama gdje se izvode radovi saobraćaj je usporen, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i malo više strpljenja. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, tako su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Ivanica i Osoje. Na ulazu u našu zemlju duže se čeka na graničnom prelazu Deleuša, dok su na zupcima kolone duge i u oba smjera. Na graničnim prelazima Brod, Slavski Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Doljani, Metković i Biljača, Nova Sela. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su zadržavanja duža na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila trenutno na prelazak granice čekaju između 10 i 30. minuta. Sretan put svima koji putuju, a mi ćemo zaokružiti ovaj informativni blok informacijama o vremenu. Federalni meteorolozi za danas najavljuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje nije isključena ni pojava grada. Vjetar će biti slab do umjeren na sjeveru zemlje, puhaće sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike i danas će biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan temperatura biti nešto niža, toplotno opterećenje i dalje ostaje izraženo, posebno na jugu zemlje, gdje se očekuju temperature i do 39 stepeni. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe povezane sa vrućinom, poput umora, razdražljivosti i glavobolja, prolazna nestabilnost, pljuskovi i grmljavina dodatno mogu utjecati na meteorologiju.

Europate. Zato je to ako možete, danas dnevne obaveze svakako prilagodite ovim vremenskim uslovima, ali ostanite uz nas, mi nastavljamo svirati dalje.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.
0: Obavještenja i oglasi.
2: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz. Dragi slušalci, evo uz muziku i informacije koje vam donosimo ovog jutra, našlo se mjesta i za sport. Počinjemo danas od košarke jer je reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć ostvarila veoma važnu pobjedu. U ispunjenom Tuzlanskom majdanu naša selekcija savladala je Italiju rezultatom 78-76 u prvoj utakmici druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Bila je ovo prva zvanična pobjeda Bosne protiv Italije, a do nje se došlo u zaista dosta zahtjevnim uslovima jer je u majdanu sinoć bilo veoma toplo i sparno. Naša selekcija je ipak dobro otvorila susret i povela 3-0 trojkom Lazića, ali su Italijani u nastavku prve četvrtine preuzeli inicijativu. Iskoristili su nekoliko grešaka naših igrača i imali prednost tokom većeg dijela prvog perioda. Najveća je bila 5 poena kada su vodili sa 17-12. Ipak do kraja četvrtine uslijedio je preokret dobrom odbranom Gegića, zatim i Vrapca. Naši košarkaši su preuzeli vodstvo i nakon prvih 10 minuta bilo je 18-17 za Bosnu i Hercegovinu. Treba reći da šut za 3 poena u toj prvoj četvrtini nije najbolje služio našu selekciju. Pogodili su 2 trojke iz 11 pokušaja. U drugoj četvrtini igra Bosne i Hercegovine bila je znatno bolja. Posebno je Italijanima probleme pravio Luka Garza, dok je i odbrana funkcionisala veoma dobro. Italija je u jednom periodu za 5 minuta postigla svega 2 poena, pa smo stigli do 9 poena prednosti, 28-19. Dvije minute prije kraja prvog poluvremena imali smo i najveću prednost do tada, 10 razlike, 32-22, dobro je igrao Jusuf Nurkić, koji je na poluvremenu imao 10 poena i 8 skokova. Na odmor smo tako otišli sa 7 poena prednosti, 34-27. U trećoj četvrtini Italija je ipak ponovo uspjela smanjiti zaostatak. Nakon početnih poena Kamenjaša i Alibegovića, gosti su u drugom dijelu treće četvrtine prišli na samo 2 poena, bilo je 43-41. Ipak u završnici tog perioda naši košarkaši ponovo prave razliku, dolaze do 50-43. Nurkić je tada već imao i double-double učinak, 18 poena i 10 skokova. U posljednju četvrtinu ušli smo sa 4 poena prednosti, onda je uslijedila i dosta izjednačena završnica. Naši igrači su uspijevali održati prednost, pa je 7 minuta prije kraja bilo 64-57. Nekoliko loših napada omogućilo je Italijanima da smanje razliku. 5 minuta do kraja bilo je 64-62, a Nurkić je u tim trenucima ponovo preuzimao odgovornost. U samom finišu Italija je uspjela i povesti trojkom, bilo je 73-70, što je bilo tek drugo vodstvo Italije na utakmici. Već u narednom napadu Alibegović je pogodio trojku za 75-73 i ponovo donio prednost našoj selekciji. Do kraja su naši košarkaši uspjeli sačuvati prednost i utakmicu završiti pobjedom 78-76. Najefikasniji bio je Jusuf Nurkić sa 25 poena i 14 skokova. Kamenjaš je postigao 13, a Luka Garza 10 poena. Naredni susret Bosna i Hercegovina igra u ponedjeljak kada će u gostima igrati protiv Litvanije. A sad malo više i o sportu u našem gradu. Rukometaši Gradačca imali su sinoć novu pripremnu utakmicu u okviru priprema za predstojeću sezonu u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Gradačac je tako gostovao u Maglaju. Utakmica je završena pobjedom naših rukometaša 35-28. Ovakve promjene stručnom štabu služe za uigravanje ekipe i provjeru forme igrača pred početak nove prvenstvene sezone. A kada je riječ o fudbalu, Zvijezda Gradačac u novu sezonu ulazi sa ambicijama, ali se istovremeno radi i na infrastrukturi. Naime, klub se vratio u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine sa kvalitetnim igračkim kadrom, dok je stadion Banja Iliđa trenutno u velikoj rekonstrukciji. Zbog toga je Zvijezda svoje domaće utakmice igra u Srebreniku. Stigla je vijest i o novoj financijskoj podršci za stadion vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 250.000 maraka za nastavak izgradnje stadiona nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. Iz kluba su poručili da je to još jedan važan korak u stvaranju boljih uslova za klub i grad. Kada je riječ o terenu, Zvijezda danas igra i novu prvenstvenu utakmicu na gradskom stadionu u Srebreniku. Sastaju se Zvijezda Gradačac i Radnik Hadžići. Utakmica je na programu danas, dakle sa početkom u 16:30. Sretno Zvijezdi, a svakako se nadamo i dobrim vijestima i prvim bodovima iz Srebrenika.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Dragi slušalci, još ovaj vikend za školarce u Tuzlanskom kantonu završava ljetni raspust. Učenici se u školske klupe vraćaju u utorak 1. septembra, a u školama su u toku već i posljednje pripreme za početak nove školske godine. Prema informacijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ovih dana posebna pažnja posvećena je i organizaciji nastave, ali i dinamici radova koji se izvode na školskim objektima. Sve ono što se još završava svakako mora biti i usklađeno sa početkom nastave kako bi učenici i zaposleni od prvog dana imali sigurne i nesmetane uslove za rad. Za roditelje osnovaca važna je informacija da su kao i prethodnih godina osigurani besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola. Dakle, jedna od većih stavki na spisku školskih troškova i ove godine nije na teretu roditelja. Kada je riječ o srednjoškolcima, u novu školsku godinu ulazi i nova generacija učenika koji su ove godine birali svoja zanimanja. Planom upisa bilo je predviđeno 5280 mjesta u 29 srednjih škola Tuzlanskog kantona, raspoređenih u 220 odjeljenja, a podaci o upisu pokazuju veći interes za stručna, tehnička i praktična zanimanja.

0: Za škole, dakle, posljednji dani avgusta prolaze radno. Za roditelje su to dani u kojima se provjerava je li sve spremno od sveski, pribora, školskih torbi, a za oni koji prvi put kreću u školu, 1. septembar će svakako biti i nešto sasvim posebno. Prvačići će prvi put sjesti u školske klupe, upoznati učitelje i nove drugare, a mnogima će upravo taj dan ostati i među onim datumima koje će dugo pamtiti. Školarcima zato želimo što više dobrih ocjena, druženja i lijepih uspomena, roditeljima naravno što manje brige i što više strpljenja, a svima zajedno sretnu, uspješnu i mirnu novu školsku godinu.
1: FM 98.3 Radio.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Dragi slušalci, evo kad danas kažemo 29. august, možda prvo pomislimo i na današnji dan i obaveze koje nas čekaju, ali ovaj datum ima i mnogo važniju i stariju priču. Naime, na današnji dan 1189. godine napisana je Povelja Kulina Bana. Od tada su prošla 837 ljeta, a ovaj dokument i danas je jedno od najvažnijih sačuvanih svjedočanstava o srednjovjekovnoj Bosni. Povelja je nastala kao sporazum između bosanskog bana Kulina i dubrovačkog kneza Krvaša, a njome je Dubrovčanima omogućeno da slobodno dolaze u Bosnu, trguju i kreću se teritorijom pod Kulinovom vlašću. Kulin im garantuje mir, prijateljstvo i sigurnost, a svojim ljudima nalaže da prema dubrovačkim trgovcima ne primjenjuju silu. Obećava im i zaštitu tokom boravka u Bosni. U tome jeste značaj ovog dokumenta. Da bi jedan vladar mogao garantovati sigurnost ljudima koji dolaze iz druge zemlje, morao je postojati sistem vlasti koji takvu garanciju može provesti. Povelja zato govori i o uređenosti tadašnje bosanske države, njenim odnosima sa susjedima i razvijenim trgovačkim vezama. Zbog toga se smatra i prvim poznatim međunarodnim ugovorom srednjovjekovne Bosne i najstarijim sačuvanim aktom njene državne administracije. Kulin Ban vladao je Bosnom krajem 12. i početkom 13. stoljeća, a njegovo vrijeme povezuje se i za političku stabilnost, razvoj trgovine i dobre odnose sa Dubrovnikom, tada jednim od važnijih trgovačkih centara na Jadranu. Njegovo ime ostalo je prisutno i mnogo duže od njegovog vremena. Generacije su prenosile izreku od Kulina Bana i dobrijeh dana, koju i danas koristimo kada se prisjećamo nekog davnog boljeg vremena. Sam dokument napisao je Kulinov pisar Radoje, na kraju je zabilježen i tačan datum, 29. august 1189. godine. Upravo zbog toga ovaj datum i danas zauzima posebno mjesto u podsjećanju na povelju. Kada govorimo o njenom putu kroz stoljeća, danas imamo tri sačuvana primjerka, dva se nalaze u državnom arhivu u Dubrovniku, dok se treći čuva u Sankt Petersburgu u Rusiji. Oko toga koji je primjerak izvorni, dugo se vode stručne rasprave, primjerak iz Sankt Petersburga često se označava i kao original, dok se dubrovački primjerci smatraju prijepisima, ali pitanje izvornosti nije potpuno zatvoreno. Jedna stvar je međutim sigurna, nijedan od tri sačuvana primjerka danas nije u Bosni i Hercegovini. Povelja nam ne govori samo o odnosima Bosne i Dubrovnika. Iz nje saznajemo i o pismenosti i radu tadašnjeg dvora. Postojala je vladarska kancelarija, a Kulinov pisar sastavio je pravni i diplomatski dokument na narodnom jeziku i ćiriličnom pismu u tradiciji koja se povezuje sa bosančicom. Zato se Povelja danas proučava i kao važan izvor za jezik, pismenost, pravo i kulturu srednjovjekovne Bosne. I jedan podsjetnik na nju imamo i u Tuzli. U gradskom parku u Tuzli je 2012. godine postavljen spomenik sa uklesanim dijelom teksta Povelje Kulina Bana. U neposrednoj blizini nalazi se i spomenik prvom bosanskom kralju Tvrtku prvom Kotromaniću. Od vremena Kulina Bana do krunisanja Tvrtka prvog 1377. godine prošlo je gotovo dva stoljeća, a umeđu vremenu se Bosna politički mijenjala, razvijala i teritorijalno širila. Povelja je ostala jedan od najranijih sačuvanih pisanih tragova tog dugog procesa i upravo zato svaki 29. august ponovo nas vraća na Povelju Kulina Bana, dokument koji je preživio više od 8 stoljeća i ostao jedno od najvažnijih svjedočanstava bosanske srednjovjekovne historije.
2: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: naša plava zvijezda. Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao
2: njoj. A posle nekoliko dana pravog ljetnog udara, čini se da nam subota donosi ipak malo drugačiji ritam. U Gradačcu trenutno 24 stepena uz umjerenu na oblaku, vjetar je pojačan, dok Federalni hidrometeorološki zavod za danas prognozira promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme diljem zemlje. Promjenama nam, kako navode meteorolozi, postepeno stiže sa zapada, pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje, uglavnom od sredine dana pa prema večeri. U Bosni ti pljuskovi lokalno mogu biti i obilniji, a tamo gdje budu jači mogu ih pratiti jaki udari vjetra. Jutarnje temperature su uglavnom između 17 i 23 stepena, tokom dana očekuju se između 29 i 34 stepena, dakle još jedan topao dan, ali uz dosta promjenjiviju vremensku sliku. A nakon jučerašnjih 38-39 stepeni u Gradačcu vrijedi spomenuti ono što smo posljednjih dana mogli primijetiti na nebu. Evo i trenutno je prisutna saharska prašina. Upravo zbog nje nebo je u pojedinim dijelovima zemlje zamućeno sa onom karakterističnom bjelkastom i žučkastom bojom. Nedim Sladić je jučerašnji dan opisao i kao atmosferu koja je kao zbog kombinacije velike vrućine i saharske prašine podsjećala gotovo na pustinju. Možda je najzanimljiviji podatak koji je Sladić objavio upravo vezan za ovaj avgust. Naime, prema njegovoj analizi, ovakav avgust kakav ove godine imamo u Sarajevu, u današnjoj klimi bio bi događaj koji se statistički događa otprilike jednom u 21 godinu. Za Gradačac i sjeveroistočnu Bosnu danas će zato najvažnije biti pratiti razvoj oblaka tokom dana. Prije podne još uvijek ugodno toplo, a kasnije su mogući pljuskovi i grmljavina. Dakle, još malo strpljenja za sve one koji već traže predah od visokih temperatura, promjena je na vidiku.

Dragi slušalci, ako upravo sjedate za volan, dobro je prije polaska znati kakva je situacija na putevima. Evo najnovijih informacija iz Bihamka. Jutro na većini puteva u Bosni i Hercegovini prolazi uglavnom bez većih problema. Saobraća se uglavnom normalno. Uslovi za vožnju su povoljni. Malo više strpljenja treba na dionicama gdje su u toku radovi, jer se tamo saobraćaj naravno odvija i usporeno. Na granicama je već nešto prometnije. Od ranih jutarnjih sati pojačan je saobraćaj na pojedinim prelazima. Ako izlazite iz Bosne i Hercegovine, duže kolone su na Velikoj Kladuši, Izačiću, Gradini, Ivanici i Osajama. Prema našoj zemlji više se čeka na Brodu i Deleuši. Na Zupcima su kolone u oba smjera trenutno. Na Gradišci, Doljanima i Bijači na izlazu iz Bosne i Hercegovine nema većih gužvi, ali se zato duže čeka na ulazak u Hrvatsku. Na ostalim prelazima za održavanja su između 10 i 30 minuta. Obratite pažnju i na radarsku kontrolu. Ako trenutno vozite po gradu, prema najavi u toku je još 10 minuta radarska kontrola na regionalnom putu R460 u Srnicama Donjim, traje dakle još do 9 sati i 50 minuta. A iz policijske stanice Gradačac najavili su i pojačane kontrole električnih bicikala, romobila i drugih sličnih vozila. Kontrolisat će se posebno mjesta na kojima je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Iz policije poručuju da je cilj veća sigurnost svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka i manje saobraćajnih nezgoda. Poseban apel upućen je i roditeljima, jer ova vozila često koriste djeca i maloljetnici. Važno je da ih upozore na pravila i da vode računa o njihovoj sigurnosti. Ako ste krenuli, sretan vam put i svakako bez žurbe. Mi ostajemo skupa uz jutarnji program. Od 10 sati čekamo vas i u kolažu subotom uz pjesme koje birate vi.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7.30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8.30.

često kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih, nije čudo kroz šta

0: kolaž subotom.
1: Bye bye.
2: I vrijeme je za kolaž subotom, dragi slušaoci, čuli ste najavu, prostor je to za vaše pozdrave, vaše priče i pjesme koje za nekoga imaju i posebno značenje. Od ovog trenutka, dakle, vaše želje su nama na prvom mjestu. Ako ste uz radio, javite nam se na 0358 17 427. Hajde da čujem, evo i ko nam se prvi javlja, ko otvara ovo.

0: Nastavljamo dakle praviti listu po vašem izboru. Ako ste trenutno uz radio, dragi slušaoci, javite nam se na 0358174427 ili pišite putem Vibera, broje 0612649. Telefon evo upravo zvoni, da čujemo ko nam se javlja.
1: Javlja vam se Teta Šuha iz Bosanskog Šamca.
0: Drago nam je čuti vas, Teta Šuha.
1: Mi smo se dugo čuli, malo da se odmore od mene. Ali ja se od vas ne mogu odmoriti.
0: Ma ni mi od vas.
1: Sve vas puno toplo pozdravljam, cijeli, sve građane naše lijepe Bosne i Hercegovine, ma gdje god da se nalaze, i nek znaju da je jedina i najljepša uvijek bila naša domovina Bosna i Hercegovina. I ja bi jednu staru pjesmu koja me posjetila na moju mladost i moj prvi izlazak u hotelu, stari hotel u Bosanskom Šamcu, kad je gostovao pokojni Dragan Stojnić, i pjesma Bila je tako lijepa.
0: Bila je tako lijepa. Evo, jeste. Upisujemo.
1: Hvala vam puno i sve vas puno, puno pozdravljam i volim.
0: Evo, lijepo je nama čuti vas. Uvijek pozdrave smo primili. Pjesmu, evo, uskoro stiže u program. Nadamo se da ćemo vam na taj način evocirati vaše lijepe neke uspomene iz mladosti. Hvala vam još jednom što ste dio kolaža.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

Cviti d.o.o. društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika.

0: klinika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Reklame. Reklame.
1: Reklame. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: U zadnjoj minuti bilježimo još dobar jedan dan. Poziv. Dobar dan.
1: Prodajem kozu za mužu, alpinku šujava bez rogova, ima dobro mlijeka. Na broj telefona 062-201-340-VIDA.
0: VIDA, zabilježen i vaš oglas. Hvala i vama na pozivu. I to je to. Sat je otkucao 11 sati i 5 minuta. Zatvaramo današnju rubriku oglasa. Ponovit ću samo i ponudu koju smo imali danas. Dakle, prodaju se vilerovi i crtani gobleni, a rade i po narudžbi. Dosta namještaja imaju također i za prodati i za pokloniti, a za detalje i konkretnije pozovite broj 035850165 ili mobilni 062-285-262. Također na prodaju je i stolarska mašina trofazna, kupac može pozvati

I evo ujedno i posljednje i nove prilike da se danas čujemo. Otvorene su linije na 0358174427. Ako vam je lakše pisati, tu je uvijek i naš Viber broj 0612649. Slobodno nam se javite, čekamo vas i u narednim minutama. Viberom nas pozdravlja naša Salima Ćorić uz Vesnu Zmijanac i Ja sam ona koju tražiš. Uvrštavamo i Vesnu odmah na narednu muzičku.

Pirićku listu. Hvala vam puno na javljanju. Almedin Pirić iz Tuzle, pardon, pozdravlja sve slušaoce Radio Gradačica i uz pjesmu od Haleda Bešlića Sjede. Pozdrav ide i za Tuzlu, naravno iz naše Gradačica. Hvala i vama za javljanju.

0: Nastavljamo mi, tu su i naši pozivi. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Želim da čestitam svojim pravnucima sretan polazak u školu. A malo maliku sretno djetinjstvo. A Azuru i prvi sretan polazak u prvi razred, a Dženanu u peti.
0: Jesu pripreme već gotove?
1: Ja. Sa pjesmom Dva sina.
0: Dva sina.
1: Ja.
0: Ne znate možda ko je izvođač?
1: Ovi što pjevao Ozdol, Gradatač, oni...
0: Čavit.
1: Brčko Tuzlo i Gradatač Blizu što pjevao.
0: Imate li možda neku zamjensku ako ne uspijemo pronaći ovu?
1: Ajde, moram za unuka moga. Kako pjesmu, znaš, o unucima.
0: Za unuka nešto ćemo pronaći sigurno.
1: Aj, aj, aj.
0: Hvala i vama na pozivu. Evo, sretno i sa talasa Radio Gradačca. Sretan polazak u školu svim našim učenicima.

Još jedan pozdrav i poruka koja nam stiže od našeg sugrađanina Sakiba. Naš Sakib kaže da mu je lijepo slušati Radio Gradačac, evo ukratko i uz izbor pjesama o Bosni i Hercegovini, ali želi skrenuti pažnju na ono što, kako kaže, našem gradu posebno nedostaje, bolnica. Podsjeća da je bolnica nekada bila ponos Gradačca i smatra da bi njeno vraćanje bilo velika potreba građana. Kaže i da su odlasci u druge gradove zbog liječenja posebno teški i neizvjesni za bolesne, pa poručuje na kraju: novca ima, samo ga treba usmjeriti. Veliki pozdrav šalje za Merimu s pjesmu Meiremu majka budila. Hvala, hvala i vama, evo, i na javljanju, na lijepim riječima za naš program i muziku. Kada spominjete bolnicu, evo, svi znamo u Gradačcu koliko je to važna tema i koliko nam ta bolnica danas nedostaje, i sasvim je i razumljivo što građani žele da se pitanje ponovo otvori i ozbiljno

To bi bilo to, čini se, za danas što se vaših poziva tiče. Zahvaljujemo svima koji ste bili dio našeg programa, našeg kolaža vikendom. Viber broj 061-266-49 ostaje vam i dalje na raspolaganju za poruke. Naravno, kako uvijek to i naglasimo, dok smo tu, potrudit ćemo se i da sve vaše želje uvrstimo na muzičku listu.

0: marketing.
1: Voker d.o.o. Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker d.o.o. u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Pred nama je novo druženje na jezeru Hazna. U subotu, 29. avgusta od 20 sati, zabavlja vas Demo D Duo, ljetna bašta restorana Jezero Hazna. Dobro nam došli!
1: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Dragi slušalci, evo približavamo se lagano kraju našeg subotnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovo prije podne izdvojili svoj dio vremena za druženje sa nama. U Gradačcu trenutno 29 stepeni, umjereno je oblačno i dalje je veoma toplo i sparno. Temperatura će danas ići prema najavama meteorologa do maksimalnih 32 stepena u našem gradu. Poslije podne nam donosi i promjenu. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekuju se pljuskovi grmljavina, a u Bosni ponegdje i jači pljuskovi praćeni snažnim udarima vjetra uz mogućnost grada. Na području Tuzlanskog kantona grmljavina je moguća od podneva pa do 18 sati. Ako danas planirate dakle izlet, šetnju ili neko druženje na otvorenom, možda je dobro imati rezervni plan jer se vrijeme tokom dana može prilično brzo promijeniti. Jedan od planova za mnoge naše sugrađane sigurno je i odlazak na utakmicu Zvijezde. Naime, Zvijezda

0: Danas od 16:30 u Srebreniku igra protiv Radnika iz Hadžića. Zvijezda je domaćin, pa ako krećete prema Srebreniku, podržite naše fudbalere. Računajte na svakako i na vremenske prilike, ali i na nešto prometnije ceste. Promjena planova, dakle danas može biti i na putu, posebno za oni koji kreću prema granici. Bihamk trenutno bilježi pojačana saobraćaja i duže kolone na više graničnih prelaza. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se na Velikoj Kladuši, Izačiću, Gradini, Ivanici, Osojama, Orašju i Neumu, dok su gužve na ulazu u našu zemlju zabilježene na Rači, Brodu, Kostajnici, Klobuku, Deleuši i Humu. Na Zupcima se čeka u oba smjera. Na većini naših cesta vozi se bez vanrednih ograničenja uz uglavnom povoljne uslove, dok je na dionicama gdje traju radovi saobraćaj usporen. Ako ste već na putu, želimo vam sretan put i mirnu vožnju. Ako tek krećete, provjerite svakako i stanje na cesti i na granicama, posebno ako putujete prema jugu. Mi polako zatvaramo ovo subotnje prije podne. Hvala vam što ste se javljali i što ste svojim pozivima i porukama bili dio našeg programa. Sa vama su od jutros bili Sead Osmičić i Maida Pezerović. Uživajte svakako u ostatku subote. Vrijeme danas možda jeste promjenjivo, ali neka vam dan bude lijep. Radio Gradačac ostaje uz vas, uz muziku i dalje.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98.3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
6: 035 852

0: 3:00.
1: Cijenite vaše zdravlje. Vanja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige.

o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti,

0: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet!

0: Nekada davno živjeli smo na površini.
1: Petak, 4. septembra u 19 sati, Gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
2: Želim svoj stari svijet.
1: Kristalni planet u Gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost.

477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Vodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio.

0: Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Dobro jutro, dragi slušalci, sa vama su Adra Hukić
1: i Amna Duraković.
0: Mi smo učenice osnovne škole dr. Safet Beg Bašagić. Današnja tema je Billie Eilish.
1: Billie Eilish je budućnost. U periodu od samo 3 godine postala je jedna od najbolje plaćenih umjetnica na planeti. Svojim jedinstvenim zvukom Billie će dominirati u muzičkoj industriji još mnogo godina.
0: Koliko je godina Billie Eilish?
1: Billie Eilish rođena je 18. decembra 2001.
0: Koliko je visoka Billie Eilish?
1: Billie Eilish visoka je 161 cm.
0: Koji je horoskopski znak?
1: Billie Eilish je rođena u znaku strijalca.
0: Odakle je Billie Eilish?
1: Billie Eilish je Amerikanka. Ona je iz LA. Odrasla je u Highland Parku, njeni roditelji su umjetnici. Majka Maggie Beer, muzičarka, a otac Patrick O'Connelly, glumac. Ona je škotskog i irskog porijekla.
0: Kako je pravo ime Billie Eilish?
1: Potpuno ime Billie Eilish je Billie Eilish Beard O'Connell.
0: Ko je Billie Eilish?
1: Billie Eilish je kantautorica poznata po svojim hit singlovima Ljubko, Kad je zabava gotova i Sahrani prijatelja. Trenutno ima više od 27 milijuna slušalaca mjesečno na Spotify-u i više od 12,3 milijuna sljedbenika na Instagram. Mnogi kritičari smatraju je glazbenom budućnošću.
0: Billie Eilish ima slavnog brata.
1: Stariji brat Billie Eilish, Vince O'Connell, poznat je muzičar i glumac. Najpoznatiji je po ulozi glumca Ala Star je u filmu Glee. Billie zajedno s Vincom piše većinu svoje muzike i on je producira.
0: Kako je otkrivena Billie Eilish?
1: U oktobru 2015. godine Billie Eilish snimila je pjesmu koju je njezin brat Vince O'Connell napisao za sebe pod nazivom Ocean Eyes. Potom je prenio na SoundCloud 2016. godine i brzo je prešao viralno. Billie je objavila Ocean Eyes kao svoj debitanski singl u novembru iste godine.
0: Billie Eilish izdala je svoj EP Don't Smile Me 2017. godine.
1: Billie Eilish je 11. augusta 2017. izvela svoj debitanski EP Ne osvijahuj mi se. Tu se naši hit singlovi Trbu, Oceanske oči i I Don't Wanna Be You Anymore, za koje je dobila gomile pohvala svojih obožavalaca i kritičara. Na albumu je sarađivala i sa Vincom Staplesom pod nazivom Ispali.
0: Billie Eilish nalazi se na oba 13 razloga zašto.
1: Billie Eilish snimila je 2 pjesme za Netflixom 13 Reasons Why, izvršnu produkciju Selene Gomez. Na snimanju sezoni 1 prikazala se s Dosan, a na snimci sezoni 2 s hitovskom saradnjom D.E.P.
0: Kada je Billie Eilish izdala album?
1: Billie Eilish objavila je svoj debitanski album Kamo idem 29. marta 2019. Neki od singlova su izuzetno dobri, poput Kad se završi zabava, Trebali ste me vidjeti u kruni i Pokopati prijatelja.
0: Je li Billie Eilish vegan?
1: Da, Billie Eilish je u više intervjua izjavila da je veganka.
2: Hvala vam na slušanju, bila su s vama Amna Duraković
0: i Azra Hukić.
2: Doviđenja.
3: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mjesta gdje se potres podjednako osjetio nazivaju se izoseist.
1: Mogu li naučnici predvidjeti zemljotrese? Nažalost, naučnici ne mogu predvidjeti zemljotrese. Najbolje što danas mogu uraditi je da pokažu gdje su linije rasjeda, tako da znamo gdje će se najvjerovatnije desiti zemljotres.
0: Šta je tsunami? Poslije zemljotresa mogu se formirati ogromni razorni morski talasi koji se velikom silinom obrušavaju na obale uništavajući sve pred sobom. Ovi talasi se nazivaju tsunami. Tsunami je riječ koja dolazi iz japanskog jezika i opisuje jedan ili više morskih valova neobičajno velikih amplituda. Obično je uzrokovan potresom, ali se pod određenim uvjetima može dogoditi i zbog drugih razloga, kao što su pad meteora, odron zemlje ili ljudska djelatnost. Tsunami je zbog svoje razorne moći u stanju izazvati velike štete i ljudske žrtve, a najveći zabilježen u historiji zbio se 2004. godine u Indijskom okeanu kada je poginulo 280.000 ljudi. To bi za danas bilo sve od Ajle i Lamije. Želimo vam ugodan dan.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali
2: dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci, ja sam Melisa Mušanović i učenica sam 7. razreda osnovne škole Dr. Safet Bek Bašagić.
2: Ja sam Amina Zukić, učenica sam 7. razreda osnovne škole Dr. Safet Bek Bašagić.

0: Ja sam Omija Hasanović i učenica sam 7. razreda osnovne škole Dr. Safet Beg Pašekić. Danas ćemo vam pričati o krunidbi tvrtka prvog Kotromanića.
1: 26. oktobar se uzima kao datum kada je 1377. krunisan prvi bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić. Iako ne postoje dokazi da se krunidba desila upravo tog datuma, nepobitna je činjenica da je taj događaj jedan od najvećih u historiji BiH.
2: Stjepan Tvrtko I Kotromanić, posljednji bosanski ban i prvi bosanski kralj, rođen je 5. augusta 1338. godine u Srebreniku. Tvrtko je na bosansko prijestolje došao kao 15-godišnji dječak 1353. godine, a Bosnom je vladao kao ban do 1377. godine.
0: Krunisan je za kralja Bosne na Mitrov dan 26. oktobra 1377. godine. Od tada je Bosna postala kraljevina. Prvi put očuvana titula u spomene novog kralja je u svečanoj povelji napisanoj 10. aprila 1378. godine u Žrnovnici na Dubrovačkom području, a potvrđeno je 17. juna iste godine u Trstivnici i ona glasi: Kralj Srblje i Bosni i Pomorju i zapadnim stranama.
2: Kralj Tvrtko I bio je poseban i po tome što je prvi vladar Bosni, koji je krenuo u protiv napad na susjedne zemlje, nakon što je Bosna godinama bila meta njihovih napada.
1: Svoje najveće uspjehe Tvrtko I Kotromanić postigao koristeći se najprije unutrašnjim sukobima u Srbiji poslije smrti cara Uroša 1371. a zatim djelatnošću u hrvatskom plemstvu protiv Ugarskog dvora nakon smrti Ludovika I.
0: Cara Uroša 1371. godine i jak poraz od Osmanlija na rijeci Marici iste godine označili su početak nezaustavljivog propadanja srpske države. Tu je Tvrtku Prvom i Vlasteli omogućilo da započnu uspješnije osvajanja susjednih krajeva. U periodu od 1373. do 1377. Bosni su pripojena do tadašnja srpska područja: Gornje Podrinje, Srednje Polimlje, istočni dio Huma, te područje između Dubrovnika i Boke Kotorske.
2: Zavladavši velikim dijelom nekadašnjih srpskih zemalja, a na osnovu svojih rodbinskih veza sa Nemanjićima, izumrlim srpskim vladarima 1371. Tvrtko I se 1377. godine krunisao za kralja Bosne, Srbije, Primorja i zapadnih strana.
1: Godine 1382. umro ugarski kralj Ludovik I, nakon čega su u Hrvatskoj i Dalmaciji nastali neredi. Tvrtko iskoristio priliku te su pod njegovu vlast došli dalmatinski gradovi Split, Trogir i Šibenik, kao i otoci Hvar i Korčula.
0: U to vrijeme bosanska država dostigla je svoje najveće prostranstvo, zahvatajući krajeve od Drine i Lima do Une i od Save do Jadranskog mora, uključujući cijelo Primorje od Velebita do Kotora s otocima. Izvan bosanskih granica jedino su bili Dubrovnik i Zadar. Zahvaljujući tome, Tvrtko se od tada nazivao kraljem Srbije, Bosne, Dalmacije, Hrvatske i Primorja.
2: Vrijeme njegove vladavine smatra se najvećim teritorijalnim, vojnim, političkim i privrednim usponom srednovjekovne bosanske države. To je vrijeme kada je Bosna zauzimala poziciju najjačeg kraljevstva na Balkanu.
0: Dragi slušaoci, to bi bilo to za ovo jutro. Nadam se da ste uživali i do sljedećeg slušanja.
3: Mali radio.
4: Mali, mali, mali, mali.
3: Dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Zovem se Lamija Kukuruzović i dolazim iz osnovne škole dr. Safet Bek Bašanić. Danas ću vam pričati o jednoj temi koja je važna za svako dijete. Ta tema se zove prava jednog djeteta. Udobno se smjestite i uživajte u ostatku programa koji slijedi. 1989. godine svijet se ujedinio želji da zajedno stvaramo svijet kakav mi djeca zaslužujemo. Dječja prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina. To znači da svako dijete ima pravo na obrazovanje, hranu, igru, zdravstvenu skrb i još mnogo toga. Prava djece ne imaju rok trajanja. Mi djeca smo budućnost, a naša budućnost počinje sad. Svaka generacija prilika je za stvaranje temelja za novi, bolji svijet. Važno je napomenuti da svi roditelji, učitelji, medicinske sestre i doktori, čelnici vlade, mediji, civilno društvo, kao i mladi i djeca mogu igrati važnu ulogu u stvaranju Međunarodnog dana dječjeg prava relativnim za njihova društva i zajednice u kojima žive. Prava djeteta označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može. Sva su prava povezana i jednako važna. Osim što nam prava pripadaju i smo se s njima rodili, jednako je važno da postojimo i tuđa prava. Sada dolazi kraj mom malom programu, ali to nije sve. Sada ću vam pročitati jednu divnu pjesmicu koja se zove Što sadrži jedno malo dijete. Što sadrži jedno malo dijete? Odrasli su puni briga, nevolje i sjeti. Pogledajmo što sadrži jedno malo dijete. Dva osmijeha, dvije pjesme, vesele i sretne, dvije ptice koje vječno pjevaju i lete, dva poljupca, dvije vatre, pitaš zašto dvije? Jedno za se, jedno za te, da i tebe grije. I dolazi kraj mu malom program. Nadam se da ste uživali i pažljivo slušali o mojoj temi. Želim vam ugodan i lijep ostatak dana.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.